Kasekaso son kosoe, fumalika tukene bakolela. Bota ya kobela zaba olotae, bota ya kobela.